ကနေ့တော့အကာအကာရှင်နေဂျွိုင်းကီဘလော့ကဝပရီဒီယိုဒပန်တမ်ချီယာပရိုဂရမ်ကီဝိုင်ဂျိုင်းတရားကချုကဝကတ်နီကီရဝိုင်ကူရပနာဘီဖီရဝိုင်ယုံမာဆပ်လိုက်မီစရီရဝိုင်တော့ပန်ကလာဝေရဝိုင်အီပေါ်ခနာကမ်ချိုလေရဝိုင်ချီလမ်ဝေရဝိုင်နတ်ချွာကီအာလီရဝိုင်ယုံမာပန်စကစ်လဟုတ်ဒပန်တမ်လေယကီအာလီရဝိုင်ယုံမာယေဗီရဝိုင်ယုံမာသမေချလမ်ရဝိုင်ဤလေချာတရပိုချူကုတ်ဟေတော့ဝကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ဂျိုင်းတရားအကချုကကနီကဂျိုင်းတရား modern songsprogram.

ကနေ့တော့ကအကရှဝနီဂျဝိုင်ကဝရဝန်စပင်းစပိုင်ဘောင်နီဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်ကီလော့ကဝရေဒီယိုနာကရှလွန်စတေးရှင်အကရှဝနီဒစ်ညောက်ကီခုဘော်ရက်တင်ဂျိုင်းတီယာယူဖတန်နီပေါ်ယာကီပရိုဂရမ်နာကဂျဝိုင်စတေးရှင်တနီအပီယာကီနီကီဂျင်းပန်တက်ဟာကာလေပဝိထရစ်ဦးနိုင်ဆန်အာရဂျာရာရွန်ရူဟေပေါ်ခါရဗီဗဂျီစတက်ဝီဆော့ယူဝါကာဒဲလီစတေးရှင်ယောင်ကာကရှဝနီဟေဝယောယာကီပရိုဂရမ်ကဝကရပန်မန်ကီဘတ်ကဝချစ်စပါလေပေါ်ဆိုအဝမန်ထရီဝဟဒိုကရီဥရှရီနာရန္ဒရာမိုဒီရောကလာမူလန်ဘာကာအကာရှဝနီချကီနောင်ချုံချနောင်ယောင်ဂရီအိန္ဒိယကမ်တကရပါဒီဝရော့ကီနောင်အပရီဒီယိုဝပ်ကီယာကနီကာပရိုဂရမ်ယိုင်နီဂျိုဟီကလာမူမန်ထရီဝဟဒိုကရီဝရပန်ကလာချိုင်ခရင်ခါစီဝဂျိုင်တီယာယေဘူစညောင်းနကနီကာစတေးရှင်းဟဒီနီကလာမယောင်အိုအပေါ်ခတ်ဝီဝဂျေးစတက်ကမ်ဂျိုလယိုင်နီဂျိုဟီကလာမ်ယေဘျံဖူစညောင်းဟေပေါ်ပရာဝဂျေးမင်ဟကဂျိုဟီကစငိကတောဟကလေပဝီထရီဥနိုင်ဆန်အာဂျာရာဖွန်ရူကနီတောအကာဂျဝနီဂျဝိုင်ကလောက်ကပရီဒီယိုဟေနီပေါ်ဥပနိုင်ဖီယာကပရိုဂရမ်ကိဆူရ်ဥဗရမ်

ကနေတော့အကာအကာဝနီဂျွိုင်းကီပရိုကဘရီဒီယိုဝီယာပတန်ဟနီပေါ်ရီယာကီပရိုဂရမ်တနေအပ်ချွာယာကီနီကချင်းပန်တက်ဟာကာလေဖဝီထရစ်နိုင်ဆန်အာရဂျာအာဟွန်ရူဟေပေါ်ခါဗီဗဂျီစတပ်ဝီယဆော့ဝါကဒဲလီစတေရှင်ယောင်ကာကာချွာနီအေဝဝီယောယာကပရိုဂရမ်ကောက်ကပန်းမန်ကီဘတ်ကောချစ်ပါလေဖောဆိုအေဝမန်ထရီဝဟေဒိုကရီရှိနာရန္ဒရာမိုဒီဒေါကလမ်လန်ဘာကအကာရှဝနီချာကီနောင်ချောင်းချနောင်ယောင်ဂရီအိန္ဒိယကမ်တကရပါဒီဝရော့ကီဝပ်ရေဒီယိုဝပ်ကီယာကနီကပရိုဂရမ်ယာအီနီဂျိုဟီကလမ်ဥမန်ထရီဝဟဲဒိုကရီဝဒပန်ကလာချိုက်ကတင်ခါစီဝဂျိုင်းတီယာယေပီစညောင်းနကနီကစတေရှင်ဟဒီနကလမ်ယောင်ဝဟိုက်ပေါ်ခတ်ဗီဗဂျေးစတပ်ကမ်ဂျိုလေယေနီဟီဂျိုဟီကလမ်ယေပီယောင်ဖီစညောင်းဝဟိုက်ပေါ်ပရာဝဂျီမင်ဟာကဂျိုဟီကစငီကတဲတော့ဟာက

ကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျဝိုင်းကိုရဝမ်ချပင်းစပိုင်ဗီပွိုင်းနီဗီမီဂါဟတ်ဇ် FM ဘန်ကီပလော့ခ်ဝပ်ရေဒီယိုနဲ့ရှီလောင်စတေးရှင်းအကာရှဝနီဒစညာဝီကီခူဘော်ဟေကတင်

0: AIR at 90.
1: ကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျဝိုင်းကီပလော့ဘပ်ရေဒီယိုဟနီပေါ်ရီတင်ညာကီပရိုဂရမ်ဟဲဘောပန်တမီဖီနီပေါ်ရီကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းဂျန်တီယာဟာကဂျုကဝါကတ်နီဒီရဝပနာဘီဖီရဝယောမာဝမ်မီဆမ်ဘာခဆိုဣရဝချနုံဂျဝိုင်းဟဲဘောပန်တမီဖီနီကီရဝိုင်းကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျဝိုင်း

ကနေတော့အကာအကာချွန်နေဂျွိုင်းကီလောက်ကပရီဒီယိုဒါပန်တမ်ဂျူပီယာကီဆူဂျိုင်းတျာကဂျူကဝကတ်နေကဂျိုင်းတျာမော်ဒန်ဆောင်းစ်ပရိုဂရမ်ဒါပန်တမ်ပီရဝိုင်ယောင်ဥမာဝမ်မီခဆိုအီရဝိုင်ချနောင်ဂျွိုင်းအီရဝိုင်ယောင်ဥမာလင်ကစ်ဘိုက်လန်ဒေါဘေဝမယာကမ်ဂျူလေအီရဝိုင်ယောင်မာအန်တနီချာလမ်အီရဝိုင်မြတ်ရောင်ဝီရဝိုင်စချီစင်တဲ့ပေါ်ချကိုရတော့ဝါကပရိုဂရမ်ကိုဝါဂျိုင်းတရားကကြုတ်ကောကန်နီတလောက်ဟေပေါ်ပရာဆိုစန်မီနစ်ရစောဝါကဒဲလီစတေရှင်အကာချွာနီနေဝန်တာကီခုဘော်ရိုက်တဲ့ဟင်ဒီပန်ဘော်စီခုဘော်ရိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ်ကန်ဒီဂျေကမ်ဂျိုလေကစပော့လိုက်ဟေပေါ်ကန်ဒီခတ်စန်မီနစ်ရအပနီကိနီကီပရိုဂရမ်ကိုဝန်နကဒဲလီစတေရှင်ကတ်ချဘဒုချဘတ်ဝီဝန်ချကဂျွိုင်းစတေရှင်ဟေပေါ်ကန်ဒီလေပေါ်မီနစ်ကိနီတော့ကာအကာချွာနီဂျွိုင်း

AIR at 90. ကနေ့တော့ကာကာရှဝနီဂျွိုင်းကဝရဝမ်ချပင်းစပိုင်ဗီပွိုင်းဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်ကီပရော့ကဘရီဒီယိုနာကဒယ်လီစတေရှင်နာကာရှဝနီဒစ်ညောင်ယာကီကူဘော်ဟိတ်တင်ဟင်ဒီဟိတ်တင်အင်္ဂလိပ်ကမ်ဂျိုလေယာကစပော့တ်လိုက်ဒနကဂျွိုင်းစတေရှင်ဟနီပေါ်ဝီပတန်ယာကီပရိုဂရမ်ဟာကနီကာဂျန်မစ်တယိုပနပ်ချိုင်ပီယာကီနီကီဂျင်းပန်တက်ဟာကလေပဝိတရုနိုင်းဆန်အာရဂျာအာဘွန်ရူဟေပေါ်ခတ်ဝီဝချီစတပ်ဝီဆော့ဧဝကဒယ်လီစတေရှင်ယောင်ကာကာရှဝနီဧဝယောယာကကပ်ယာကပရိုဂရမ်ကဝကပန်းမန်ကီဘတ်ကဝချစ်ပါလေပဟဆိုဟေဝမန်ထရီဝဟေဒိုဂရီဥရှရီနာရန္ဒရာမိုဒီနိုကလမ်လန်ဘာကာကာရှဝနီချေကနောင်ချောင်ချနောင်ယောင်ဂရီအိန္ဒိယကမ်တဲဂရပါဒီဝရော့ကီဝါရေဒီယိုအပ်ကီယာကနီကပရိုဂရမ်Ya ini johi kelam menteri wa hedo keri wa dapen kelah cahik tin kasih wa jantia. Ye piu senyau negin ke stesen hadin kelam yang ohi por kat vi vajay step. Kam jo lek ya ini hi johi kelam ye biang piu senyau hi por pra vajay mit. Haka johi ke sengi ketetok haka lepawi terik unaisan arajar aron ruhu.တလောက်ကနေပေါ်နေကြွားစတေရှင်နာကာရှဝနီယူတညာကီပရိုဂရမ်ဟေဝပန်တမီပီယာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ဂျန်တယာကဂျုကဝကတ်နီကဂျန်တယာမော်ဒန်ဆောင်းစ်ပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ကူပန်တမ်ဂျပီရဝိုင်ယောမရီမာဝဲဆူချျင်းဘေပါဝမယာပန်ဘုတ်ဆေရဝိုင်ဟမ်ယတဆူနေတောပန်တမ်ဝန်ဒကီရဝိုင်ယောမမိုက်ကယ်ရှီလာရဝိုင်အီမယာအော်ယဖာဝေရဝိုင်ဟေဆူငူယောင်မေในเตปันเต็มและได้รวายยงมาบอร์มีวาร์อีรวายกันตุกระสูเป็นบทเซรวายเดสเลมกีปอร์อุยเป็นเต็มยังกินกีรวายจันทียาอีวีฮัดเดนอีวีกันนี้ต่อกาอากาชวานิจวายหากโปรแกรมกีรวายจันทียาหากจุกกวักกันนี้

ကနေ့တော့ကအကာရှမနီဂျွိုင်းအမီဟာကပရိုဂရမ်ဝက်စတန်မျူဇစ်ဟေဘော်ဘန်တမ်ချပီယကိရဝိုင်ပရန်ကိရဝိုင်ကိုရပနာဘီပီရဝိုင်ယံဂဟနာမွန်တနာလက်စ်ဂက်ခရေးဇီရဝိုင်ယံဂဇလီနာကောမစ်မဂျစ်ရဝိုင်ယံကဒီမီလိုဗတ်တိုဒစ်စ်စ်မီရဝိုင်ယံဂဂျာနစ်ဘရဒါပလေးမိုင်းမျူဇစ်ဣရဝယုံမိုက်ကယ်မိုဇိုဟေကမ်ဂျူလေဣရဝယုံခရစ်စတိုဖာဝိုင်လ်ဟီရိုဒပန်တမ်လေဣရဝိုင်ယုံဂီဟိုင်စကူးလ်မျူဇီကယ်ထရီကတ်စ်နောင်းအော်နေဗာဒတဂင်းဣရဝိုင်ပန်တမ်ချပီနပေါ်ဂျူကတ်ဟေတောဝါကပရိုဂရမ်ကိရဝိုင်ပါရင်ကဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ကရဝန်ချပီနဂစတေရှင်ကာကာရှဝနီဂျွိုင်တဂီလော့ကဝါရေဒီယိုဒပြန်လေဣပေါ်ဟေဝါဦးပေါ်ချူကတ်ဟေတောဝါကီပရိုဂရမ်ဂရုဝန်ချပီနဂစတေရှင်ကာကာရှဝနီဂျွိုင်နေကစငီနိုထရန်စမစ်ရှင်ဝရော့ချစ်စငီနိုချစ်ပိုင်ဗီပွိုင်ဗီမီဂါဟတ်ဇ်အက်ဖ်အမ်ဘန်ဒကပလေရှိဘိုနီယေပေါ်ရဝရပလက်ပီယိုအပီကီပရိုဂရမ်ကူရပန်ခရဲဂရုဝန်ချပီနဂစတေရှင်ကာကာရှဝနီဂျွိုင်နေကစငီဝရော့ချစ်စငီဒီယစညာဝင်းပီကီပရိုဂရမ်ကီဝော့စဒန်းမန်စတက်ကကလတ်စငီပေါ်ဆန်ဆန်ပေါ်လီစတက်ကနီတော့ကာကာရှဝနီဂျွိုင်ကူပလေချီဘိုန်သျာဆုတ်ဂျိုင်ဟင်